0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Ceturtdienas, 16. jūlijā, raidījumā žurnālista Andrea Tornielli pārdomas par Pētera pēcteča lomu un viņa maģistēriju. Savā otrajā misijā Ukrainā ir ieradies Itālijas bīskapu konferences prezidents kardināls Mateo Dzupi. Raidījuma izskaņā korespondentes Sandras Krupenko ziņas no baznīcas Lietuvā. Raidījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Vatikāna radio, Vatikāna news, atbildīgais par redakciju darbu Andrea Tornielli kavējas pārdomās par Pētera pēcteča lomu un viņa maģistēriju. Ielūkosimies žurnālista rakstītajā slejā.
2: Arī tad, kad pāvests runā par mieru un karu, par migrantu pieņemšanu, vai par to, kā saglabāt cilvēcību mākslīgā intelekta laikmetā, apustuļa Pētera pēctecis ir un paliek garīgais līderis. Tas, ka Romas bīskaps saskaņā ar 1929. Gada Latrāna paktiem, līdz ar kuriem tika atrisināts Romas jautājums, ir arī pasaulē vismazākās valsts, kas aizņem mazāk kā puskilometru un atrodas Itālijas galvaspilsētas sirdī, galva, nenozīmē, ka viņš rīkojas vai izsakās kā politiķis brīžos, kuros skar cilvēcei nozīmīgus jautājumus.
1: To labi paskaidroja pāvests Pāvils VI. 1965. Gada 4. Oktobrī uzrunājot ANO. Viņš teica, šī tikšanās, kā visi saprotat, iezīmē vienkāršu un reizē grandiozu brīdi. Vienkāršu tāpēc, ka jūsu priekšā atrodas tāds pats cilvēks kā jūs. Viņš ir jūsu brālis un starp jums suverēnu valstu pārstāvjiem viens no vismazākajiem. Arī viņam, ja jums labpatīk tā domāt, pieder pavisam neliela, gandrīz simboliska, laicīga suverenitāte, kuras pietiek, lai brīvi īstenotu savu garīgo misiju un lai apliecinātu visiem savu neatkarību no jebkuras citas suverenitātes šajā pasaulē.
2: Atrodoties turpat, Amerikas Savienotajās valstīs, runājot par sevi, pāvests tūlīt piebilda. Viņam nav nekādas laicīgas varas, nec ambīciju sacensties ar jums. Mums nav nekā, ko prasīt, kā arī neviena jautājuma, ko izvirzīt, bet tikai vēlme izteikties un atļauja, ko lūgt, proti, lai varam jums kalpot tajā, kas mums ir uzticēts, un darīt to bez interesēm, pazemībā un ar mīlestību.
1: Patiešām, lai Kristus vikāram garantētu absolūtu brīvību, gandrīz pirms 100 gadiem tika noteikts, lai būtu neliels zemesturītis, kur Romas bīskaps un universālās baznīcas gans būtu arī valdnieks, tas ir valsts galva. Taču runa bija un ir par konvenciju, kas atzītu tieši šo nepieciešamību pēc neatkarības no jebkuras citas valsts un nevis dubultas misijas apstiprinājums.
2: Tātad jebkura pāvesta lomas kā valsts galvas eksaltācija vai pārspīlēšana, jebkura šīs lomas svarīguma izcelšana ir aplama, jo tādējādi tiek noniecināta viņa kā universālā gana vienīgā patiesā misija. Gana, kurš runā uz katoļiem, kristiešiem, ticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem ar vienīgo mērķi sludināt evaņģēliju, tā mīlestības, brālīguma un atbruņota un atbruņojoša miera vēsti.
1: To labi izcēla tieši toreizējais kardināls Giovanni Battista Montini, Milānas arhibīskaps, 1962. gada 10. oktobrī, uzstājoties Kapitolijā, Vatikāna otrā ekumeniskā koncila atklāšanas priekšvakarā, runājot par baznīcas laicīgās varas beigām līdz ar pāvesta valsts krišanu 1870. gadā, viņš teica, tas bija tieši tad, kad pāvesta institūcija ar nebijušu spēku atguva savas dzīves skolotājas un evaņģēlija liecinieces funkcijas, lai augstu kā nekad iepriekš paceltos baznīcas garīgajā vadībā un morālajā izstarojumā uz pasauli.
2: Tad, kad apustuļa Pētera pēctecis prasa, lai vienmēr tiek respektēta un katrā savas eksistences fāzē aizstāvēta cilvēka dzīvība, kad runā par mieru, domājot par tautu labumu un prasa izbeigt neprātīgo dzīšanos pēc bruņošanās, ejot tālāk arī par taisnīga kara jēdzienu, kad aicina uz dialogu un sarunām, pieminot baznīcas sociālo mācību, kad aicina izturēties pret migrantiem kā cilvēkiem, kurus pieņemt, nekad neaizmirstot viņu cilvēcisko cieņu, kad atgādina, ka nabadzīgie atrodas evaņģēlija centrā un ka mums ir jāceļ taisnīgākas un vienlīdzīgākas sabiedrības, kad aizstāv tiesības uz reliģisko brīvību, kad izceļ, cik svarīgi ir sargāt radīto, ko nodot mūsu bērniem un mazbērniem, viņš nerunā valsts galvas vārdā, viņš gluži vienkārši sludina evaņģēliju. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs jau otro reizi dodas uz Ukrainu. Pirms ierašanās Kijevā kardināls Mateo Zuppi apustuliskā nuncija pavadībā apmeklēja karagūstekņu nometni Zapad 1 Ļvivas apgabalā netālu no Polijas robežas, kur tiek turēti karavīri, kas cīnījās Krievijas armijas sastāvā un tika sagūstīti kaujas laukā.
1: Nometnes darbiniekiem un ieslodzītajiem kardināls pasniedza dāvanas. Tostarp atslēgu piekariņu kā cerības zīmi uz drīzu atgriešanos mājās ar Leona 14. Tuvības apliecinājumā vārdiem. Pāvests lūdzas arī par jums.
2: Kardināls Mateo Zuppi, kardināls Mateo, kā viņš pats sevi nosauca, nometnes iemītniekiem atveda trīs dāvanas. Pirmā bija atslēgu piekariņš. Viņš izteica cerību, ka pie tā karāsies dzimto māju atslēgas, lai gūstekņi varētu atvērt durvis un apskaut savus tuviniekus. Otrā bija svētbilde Salus Populi Romani, kurā kristieši saskata Dievmātes tēlu, bet pārējie cerību. Un trešā – Leona 14. Fotogrāfija. Pēc kardināla Zuppi vārdiem – pāvests viņu ir sūtījis, lai visiem apliecinātu, ka lūdzas par mieru un šī kara ātrāku izbeigšanu.
1: 14. jūlijā tieši no šejienes vienas no piecām karagūstekņu nometnēm valsts teritorijā sākās Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāja Boloņas arhibīskapa ceļojums pa Ukrainu. Otrais kopš Krievijas iebrukuma sākuma. Pirmā vizīte notika 2023. gada jūnijā, kad Zuppi pēc pāvesta Franciska lūguma devās uz Kijivu, lai tiktos ar prezidentu Volodimiru Zelenski, valsts amatpersonām un baznīcas vadītājiem. Toreiz sākās ilgstoša diplomātiskā misija, kuras laikā turpmākajos mēnešos viņš apmeklēja Maskavu, Vašingtonu un Pekinu.
2: Tā bija humāna rakstura misija ar vairākiem mērķiem. Pirmkārt, parādīt, kā to īpaši vēlējās argentīniešu pāvests, baznīcas klātbūtni kara vidū, kuram šķiet vēl nav redzams gals. Misijas mērķis bija arī stiprināt mehānismu, par kuru vairāk kārt runāja Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, proti bērnu un pusaudžu atgriešanu, kuri pēc Ukrainas apgalvojumiem tika izvesti piespiedu kārtā uz Krieviju, karagūstekņu atbrīvošanu, par ko pats Zelenskis publiski pateicās svātajam krēslam, kā arī bojā gājušo mirstīgo atlieku repatriāciju.
1: Trīs gadus pēc pirmās misijas kardināls Mateo Dzupi atkal ieradās Ukrainā. Lai gan programma ir paredzēta 4 dienām, pirmā pieturvieta bija nevis Kijeva, kur kardināls ieradās ar automašīnu, bet gan bijušais padomju cietums Ļvivas apgabalā. Šeit Ukrainas policijas un militāru personu pavadībā viņš varēja personīgi iepazīties ar karagūstekņu dzīves un turēšanas apstākļiem.
2: Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāju pavadīja apustulskais nuncijs arhibīskaps Visvaldas Kulbokas un Ukrainas vēstnieks pie svētā krēsla Andrijs Jurašs, kurš sociālajos tīklos paziņoja par kardināla ierašanos. Ukraina kārtējo reizi pierāda, ka ir civilizēta valsts, kas ir atvērta dialogam un apņēmības pilna meklēt ceļu uz taisnīgu un ilgspējīgu mieru valstī. Ukraina vienmēr ir gatava uzņemt tos, kas to mīl, un palīdz tai šajā ārkārtīgi smagajā Krievijas agresijas laikā. Kardināls Dzupi apmeklēja iestādi, kas atbilst visiem starptautiskajiem standartiem un ir atvērta ikvienam, kurš vēlas pārliecināties par karagūstekņu turēšanas apstākļiem, raksta vēstnieks Jurašs.
1: Vizītes laikā kardināls Dzupi apskatīja nometnes teritoriju, nesen izremontētās dušas telpas, dzīvojamās istabas, kopējo zāli ar kamuflāžas formām un personīgo mantu kastēm, kā arī veikalu, kur var iegādāties pārtikas preces, nelielu nometnes kapelu un medicīnas punktu, kur tiek sniegta palīdzība ierakumos gūto slimību un šķembu ievainojumu gadījumos.
2: Visās telpās kardinālam Mateo bija iespēja sasveicināties un paspiest roku daudziem gūstekņiem, vīriešiem ar skūtām galvām zilos darba tērpos. Tomēr ne visi ir Krievijas pilsoņi. Nometnē zapat viens tiek turēti arī Baltkrievi, kongolieši, korejieši, peruāņi, nigērieši, filipīnieši. Nometnē uzturas 53 valstu pilsoņi. Detalizētā reportāžā precizē Itālijas bīskapu konferences laikraksts Avvenīre, kura pārstāvju pavadīja kardinālu braucienā, norādot, ka drošības apsvērumu dēļ precīzes gūstekņu skaits netiek izpausts.
1: Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs tikās ar 10 no viņiem, ar katru pārmija dažus vārdus franču vai spāņu valodā, un ar sev raksturīgo sirsnību interesējās par viņu likteni. Viens no gūstekņiem, kāds 25 gadus vecs jauneklis, kurš pēc kājas amputācijas pārvietojās ar kruķiem, no itāļu kardināla dzirdēja vārdus: "Tu vēl esi pavisam jauns. Cik tev gadu? Cerēsim, ka drīz tev varēs uzlikt protēzi."
2: Nereizi vien kardināls ar ukraiņu priestara tulka palīdzību atkārtoja sava brauciena mērķi. Pāvests Leons 14. Mani un apustulisko nunciju atsūtīja šeit, lai stiprinātu jūsu cerību nākotnei. Svētais tēvs lūdzas, lai karš beigtos un jūs pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties mājās.
1: No plastmasas maisiņa kardināls Dzupi vilkārā nelielas baltas kārbiņas un personīgi pasniedza tās ieslodzītajiem. Pirmā dāvana, kā jau minēts, bija atslēgu piekariņš ar pāvesta ģerboni. Romas bīskaps mani palūdza atvest šo piekariņu. Es ceru, ka pavisam drīz jūs pie tā piekārsiet savu māju atslēgas, lai atvērtu durvis un apskautu savus tuviniekus. Esot tālu prom no mājām, mēs atceramies tos, kuri mūs gaida, un tas dod spēku. Šodien mēs vēlamies jums teikt, skatieties nākotnē

0: visam jābūt jaunam. Viss ļaunums ir jāatmet. Katrs no jums ir redzējis daudz slikta, daudz briesmīga, daudz tāda, kam nekad nevajadzētu notikt. Bet Kungs vienmēr dod cerību. Neļaujiet ļaunumam augt šeit, iekšienē, un Dievs vienmēr jums palīdzēs no tā atbrīvoties.
1: Ziņas no Lietuvas katoļu baznīcas. Lietuvas katoļu kopiena šomēnes dzīvo nozīmīgas vēsturiskas jubilejas zīmē, svinot Lietuvas baznīcas provinces kanoniskās nodibināšanas 100. Gada dienu. Kā ziņo Lietuvas bīskapu konference saistībā ar šo jubileju, Vatikāns ir oficiāli apstiprinājis īpašā sūtņa pāvesta delegāta nozīmēšanu un nosūtīšanu uz Lietuvu, lai viņš personīgi vadītu galvenos liturģiskos un piemiņas pasākumus. Šī simtgada iezīmē brīdi, kad 1926. Gadā pāvests Pijs 11. Ar bullu Lituanorum Gente reorganizēja baznīcas struktūru pirmo reizi vēsturē izveidojot patstāvīgu Lietuvas baznīcas provinci un neatkarīgu metropoliju. Līdz tam Lietuvas diecēzes administratīvi bija pakļautas ārvalstu centriem, tāpēc šis solis pirms gadsimta nostiprināja gan baznīcas, gan pašas valsts neatkarību. Kā sabiedriskajiem mēdījiem uzsvēra Kaunas arhibīskaps Kestutis Kēvelis, šī simtgada cieši sasaucas ar Vispasaules katoļu baznīcas jubilejas gadu un tā centrālo vadmotīvu cerības svētcernieki. Svinību ietvaros visā valstī tiek startētas jaunas pastorālās un izglītības programmas. Īpašs uzsvars šobrīd tiek likts uz vēsturiskā mantojuma aktualizēšanu jaunajai paaudzē, izceļot to, kā katoļu baznīca palīdzēja saglabāt nacionālo identitāti padomi okupācijas gados caur tādiem pagrīdes mēdījiem kā Lietuvas katoļu baznīcas hronika. Bīskapi aicina šo jubileju izmantot nevis kā formālu atskatīšanos pagātnē, bet kā platformu baznīcas modernizācijai un jauniešu uzrunāšanai, reaģējot uz mūsdienu ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un pieaugušo trauksmi sabiedrībā.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Lai Dievs dāvā taisnīgu mieru. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāja kardināla Mateo Zuppi vizīte Ukrainā. Palīdzēt dzīvot mīlestības civilizācijas mērķis. Pontifikālā dzīvības akadēmija atkārtoti pauš iebildumus pret eitanāzijas legalizāciju. 17. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
2: Turpinās Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāja 4 dienu vizīte Ukrainā. 14. jūlijā Ļvivā viņš tikās ar pārvietotajām personām, kurām palīdz Svētā Egīdija kopiena. 15. jūlijā Kijevā kardināls piedalījās Ukrainas valstiskuma dienas svinībās par godu Kijevas Krievzemes kristīšanai, kuras laikā viņš nolika ziedu vainagu un veltīja lūkšanu.
1: Pret tām pašām debesīm, no kurām vēl šonakt krita raķetes, iznīcinot civilo infrastruktūru, kardināls Mateo Zuppi pacēla lūkšanu uz visvarano Dievu par dārgo Ukrainu. Kungs, dāvā taisnīgu mieru, lai gūstekņi varētu atgriezties mājās, bērni atkal apskaut savus vecākus, bez vēsts pazudušie tiktu atrasti, un lai visi varētu saņemt savu bojā gājušo tuvinieku mirstīgās atliekas. Dāvā ikvienam no mums drosmi un gudrību, lai mēs kļūtu par miera veidotājiem.
2: 15. jūlijas bija trešā diena, kopš Krievijas agresijai pakļautajā valstī uzturas Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs. Kardināls Ukrainā ieradās 13. jūlija vakarā, lai nodotu pavesta Leona 14. sveicienus, viņa atbalsta un mierinājuma vārdus, stiprinātu kontaktus un diplomātiskos kanālus, kas tika izveidoti pirmās misijas laikā 2023. Gadā pēc pavesta Franciska iniciatīvas ar mērķi īstenot Svētā Krēsla misiju.
1: Šī darbība ir vērsta uz to, lai veicinātu kara gūstekņu apmaiņu, uz Krieviju piespiedu kārtā aizvesto bērnu atgriešanu un bojā gājušo mirstīgo atlieku repatriāciju. Tieši ar vietējām institūcijām un organizācijām, kas darbojas šajās jomās, tiekas kardināls Mateo Zuppi.
2: 15. jūlijā pēc svētās mises apustuliskajā nunciatūrā, ko svinēja arhibīskaps Visvaldas Kulbokas, kurš Vatikāna viesi pavada vizītes laikā, kardināls Zuppi piedalījās svinībās par godu Kijevas Krievzemes kristīšanai. Šie svētki ik gadu tiek svinēti 15. jūlijā, pieminot valsts kristīšanu 988. gadā, ko veica kņazs Volodimirs Lielais, simbolizējot Austrumeiropas vēsturiskās un garīgās saknes.
1: Tādējādi tie ir civilie un reliģiskie svētki, kas Ukrainā pazīstami arī kā Ukrainas valstiskuma diena saskaņā ar prezidenta Volodimira Zelenska 2021. Gada lēmumu iekļaut šo dienu nacionālajā svētku kalendārā. Šodien galvaspilsētā bija ieradušās daudzas augsta ranga amatpersonas, tostarp Eiropas komisijas priekšsādātāja Ursula von der Leyena, kurai tā bija 11. vizīte Ukrainā kopš Krievijas uzsāktā kara sākuma.
2: Kā goda viesis, kardināls Mateo Zuppi piedalījās ceremonijā, kas notika laukumā pie Svētā Miķeļa zelta kupolu klostera. Kopā ar prezidentu Volodimiru Zelenski un citām amatpersonām Kardināls gāja pāleju gar atmiņas sienu, kurā izstādītas karagados bojāgājušo fotogrāfijas. Rokās viņš turēja sarkanu rožu pušķi, ko pēc tam nolika godinot visus, kuri atdeva savas dzīvības kaujas laukā.
1: Boloņas arhibīskaps nolasīja ukraiņu valodā lūkšanu par taisnīgu mieru šai zemei. Šo vēlējumu viņš uzticēja Dievam, kā arī svētā Volodimira lielā aizbildniecībai, kura vārds, pēc viņa teiktā, sasaucas gan ar Ukrainas, gan ar Krievijas prezidenta vārdu.
2: Kardināla Mateo Dzupi vizīte sākās pie Polijas robežas. Pēc tam Ļivivas apgabalā viņš apmeklēja labošanas darbu koloniju Zahid 1, kurā tiek turēti karagūstekņi. Ļivivā viņš tikās ar apgabala valsts administrācijas vadītāju Maksimu Kozicki, kurš pateicās viņam par centieniem karagūstekņu un bērnu repatriācijā, kā arī pazudušo meklēšanā un piedāvāja konkrētus sadarbības virzienus starp reģionu un Svētā Krēsla un Itālijas institūcijām.
1: Īpaši aizkustinošs bija pirmās dienas noslēguma pasākums – Svētā Egīdija kopienas vadītā centra apmeklējums Ļvivā. Tur kardināls kopā ar kopienas vadītāju Ukrainā Juriju Lifanse tikās ar ticīgo grupu, starp kuriem bija daudz pārvietoto personu, kas šeit saņem palīdzību. Sievietes, gados vecāki cilvēki un bērni ielenca Vatikāna viesi, kurš vērsās pie visiem ar iedrošinājuma vārdiem un vēlreiz apliecināja pāvesta Leona 14. Garīgo tuvumu visai ukraiņu tautai. Pontifikālā dzīvības akadēmija atkārtoti pauš iebildumus pret jebkāda veida eitanāziju. Akadēmijas kanclers priesteris Andrea Roberto Čuči uzsver, ka cilvēkiem ir jāpalīdz pilnībā izdzīvot nāves brīdi. Viņa vārdi attiecas uz Francijā šodien noslēdzošos likumdošanas procesu saistībā ar tiesībām uz asistētu dzīves izbeigšanu. Pāvests Leons 14. Jūlijā aicina baznīcu lūgties par cieņu pret dzīvību. Viņa vēstījums īpaši spēcīgi izskan saistībā ar izšķirošo balsojumu Francijas Nacionālajā asamblejā par likumprojektu, kas attiecas uz asistētu nāvi. Baznīca Francijā ir vairāk kārt aicinājusi rīkoties saskaņā ar sirdsapziņu un atbildību, mudinot izvairīties no ideoloģiskiem lēmumiem, kas varētu izraisīt antropoloģiskas pārmaiņas un vājināt sabiedrību. Dosim sev visu nepieciešamo laiku un izmantosim visu vajadzīgo gudrību, lai veidotu civilizāciju, kas aizsargā cilvēka dzīvību, sarunā ar Vatikāna mēdījiem sacīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers, atgādinot pāvesta Leona 14. Mācību, ka dzīvības aizstāvēšana ir mīlestības civilizācijas mērķis. Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers brīdināja no eksistenciālas un kultūras vientulības. Ja cilvēks, iespējams, lielu ciešanu brīdī paliek pilnīgi viens, tas ir grēks, kas brēc uz debesīm, viņš uzsvēra. Mēs esam radīti tieši tam, lai augtu un dzīvotu kopā, lai palīdzētu viens otram, viņš piebilda. Priesteris atgādināja par briesmām, ko rada atmešanas kultūra, uz kuru norādījis pāvests Francisks. Baznīca pirmām kārtām var piedāvāt tuvumu, tāpat kā Jēzus, kurš tuvojās cietošajiem un personīgi iesaistījās viņu situācijā. Priesteris atgādināja, ka Francijas bīskapi vērš uzmanību uz paliatīvās aprūpes nozīmi. Mēs esam brāļi un māsas, un kopā piedzīvojam dzīves notikumus. Tas, protams, attiecas arī uz nāvi, kas ir izšķirošs brīdis. Mēs nevaram palikt vieni šajā brīdī, sacīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers. Tu klausies Vatikāna radio.
3: Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē jūlijā un augustā atgriežas ērģeļu mūzikas vasaras koncerti, kas izskanēs svētdienu pēcpusdienās. Koncertcikla mūzika Dievnamam producents Gundars Venens informē, ka pasaulē lielākajām nepārbūvētajām mehāniskajām ērģelēm, kas atrodas Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, ir daudz vajadzību. Tāpēc viens no koncertu rīkošanas iemesliem ir vēsturiskā instrumenta uzturēšana. Tomēr galvenais iemesls, kāpēc katedrālis draudz rīko svētdienu koncertus, ir pievērst uzmanību pasaules mēroga dārgumam Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālis ērģelēm. Koncertcikla aizsākumi jau meklējami starptautiskajā ērģeļu mūzikas festivālā, kas katedrālē kopš 2007. Gada norisinājās septembra izskaņā, savukārt kopš 2011. Gada katedrāle ar vasaras koncertiem svētdienās aicina ikvienu ērģeļu mūzikas mīļotāju. Koncertcikls mūzika Dievnamam atklāja arī jaunus vārdus – mūziķus, kuri šajā koncertciklā uzstājas pirmo reizi. Šādas muzikālas satikšanās klausītājus gaida arī šovasar. Koncertcikla atklāšanā 28. Jūnijā uzstājās Lielās mūzikas balvas laureāti Kristīna Adamaite un Artis Sīmanis, muzicējot ansamblī ar izcilo soprānu Guntu Gelgoti. Savukārt 5. Jūlijā muzicēs Zviedrijas ērģelnieks

0: pieci, kuras šobrīd darbojas Vācijā, bet savus pirmos profesionālos soļus pie varenā instrumenta ir sākusi tieši Liepājā. 9. augustā izskanēs Ivetas Pelšas un Valde Bizuna koncerts, bet 16. augusta koncerta vēstījumā ir ietverti tādi pārpasaulīgi jēdzieni kā gaisma, miers un pateicība, kurus īstenos Liene Andrēta Kalnciema un Dainis Kalnačs. Ērģeļu mūzikas vasara noslēgsies ar koncertu Pateicība Baltijai, kura programmu ir veidojusi ērģelniece, profesore Vita Kalnciema un soprāns Laura Kancāne. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
1: Turpinot vēstījumus no Lietuvas katoļu baznīcas, šobrīd pieaug spiediens pēc absolūta finanšu un baznīcas īpašumu caurspīdīguma. Līdztekus juridiskajiem strīdiem Lietuvas katoļu vidē un pētnieciskajā žurnālistikā ar vien skaļāk izskan aicinājumi pēc fundamentālām reformām baznīcas finanšu un nekustamo īpašumu pārvaldībā. Sabiedrība un neatkarīgie analītiķi pieprasa pilnīgu skaidrību par to, kā tiek apsaimniekoti baznīcas rīcībā esošie līdzekļi un vērienīgie īpašumi, no kuriem liela daļa savulaik tika atgriezti restitūcijas procesā pēc padomju nacionalizācijas. Kritiķi norāda, ka ievērojama daļa baznīcai piederošo zemes gabalu un ēku pilsētās stāv neizmantoti vai tiek pārdoti darījumos, kuru detaļas netiek atklātas publiski. Tas rada augstni spekulācijām. Ziedotāju un katoļu laicīgās organizācijas uzsver, ka, lai saglabātu sabiedrības uzticību, mūsdienu baznīcai ir jāievieš publiski pieejama centralizēta ikgadējo budžeta atskaišu sistēma, lai gan atsevišķas progresīvās draudzes un diecēzes Lietuvā jau brīvprātīgi sāk publicēt savus finanšu pārskatus, bīskapu līmenī vienota un obligāta standarta ieviešana joprojām kavējas, kas uztur šo tēmu aktuālu mediju dienas kārtībā. Un noslēgumā par iekšējām pārmaiņām Lietuvas katoļu baznīcā šobrīd aktīvi attīstās diskusija par nepieciešamību radikāli paplašināt sieviešu lomu baznīcas struktūrās un lēmumu pieņemšanā, lai gan katoļu doktrīna neparāda sieviešu ordināciju priesterībā, Lietuvas sociālais konteksts spiež veikt praktiskas pārmaiņas. Nospiedošo vairākumu no visiem aktīvajiem draudžu locekļiem, katehētiem, karitas sociālajiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem Lietuvā veido tieši sievietes. Tomēr administratīvajā vadībā, diecēžu kūrijās un finanšu komisijās viņu pārstāvniecība līdz šim bijusi minimāla. Ietekmīgi katoļu intelektuāļu un daļa progresīvāko garīdznieku publiski aicina bīskapus uzticēt sievietēm augstākus administratīvos amatus, kas nav saistīti ar sakramentu svinēšanu, piemēram, kūriju kancleru vai draudžu saimniecisko vadītāju pozīcijas. Šīs debates Lietuvā tiek uzskatīts par nobriedušu un neizbēgamu soli, lai nodrošinātu baznīcas institūciju ilgtspēju laikā, kad priesteru skaits valstī turpina strauji sarukt. Speciāli Vatikāna radio Sandra Krupenko.

Lūkas evaņģēlijs mums uzsver, ka cilvēkam ir ne tikai jālūdz no Dieva kāda žēlastība, bet ir jāprot arī par to pateikties. Arī attiecībās starp cilvēkiem prasme pateikties otram vienmēr tiek uzskatīta par labas audzināšanas nozīmi, un ja cilvēks to cenšas izrādīt nevien formalitātes pēc, bet gan, kā mēs sakām, no visas sirds, tad kristīgajā izpratnē pateicību varam uzskatīt kā tuvāk mīlestības aktu. Neapšaubāmi ir patīkami saņemt.

no kāda pateicību, kuru esam pelnījuši. Tomēr ir jābūt uzmanīgiem, lai pateicība, kuru kāds ir mums parādā, nekļūst par lepnuma un sevis izreklamēšanas iespēju, jo einu sazini varbūt par šādu rīcību kādreiz uz mums tiks adresēti vārdi. Jūs savu algu jau esat saņēmuši. Savukārt, ja paši esam kādam pateicību parādā, tad lai steidzamies to apliecināt no visas sirds un bez pārspīlējumiem, tādā veidā uztrot mīlestības saites gan ar apkārtējiem cilvēkiem, gan ar Dievu.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, lai Dievs dāvā taisnīgu mieru. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāja kardināla Mateo Dzupi vizīte Ukrainā. Palīdzēt dzīvot mīlestības civilizācijas mērķis. Pontifikālā dzīvības akadēmija atkārtoti pauš iebildumus pret eitanāzijas legalizāciju. 17. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
2: Turpinās Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētāja 4 dienu vizīte Ukrainā. 14. jūlijā Ļvivā viņš tikās ar pārvietotajām personām, kurām palīdz Svētā Egīdija kopiena. 15. jūlijā Kijevā kardināls piedalījās Ukrainas valstiskuma dienas svinībās par godu Kijevas Krievzemes kristīšanai, kuras laikā viņš nolika ziedu vainagu un veltīja lūkšanu.
1: Pret tām pašām debesīm, no kurām vēl šonakt krita raķetes, iznīcinot civilo infrastruktūru, kardināls Mateo Dzupi pacēla lūkšanu uz visvarano Dievu par dārgo Ukrainu. Kungs, dāvā taisnīgu mieru, lai gūstekņi varētu atgriezties mājās, bērni atkal apskaut savus vecākus, bez vēsts pazudušie tiktu atrasti, un lai visi varētu saņemt savu bojā gājušo tuvinieku mirstīgās atliekas. Dāvā ikvienam no mums drosmi un gudrību, lai mēs kļūtu par miera veidotājiem.
2: 15. jūlijs bija trešā diena, kopš Krievijas agresijai pakļautajā valstī uzturas Itālijas bīskapu konferences priekšsēdētājs. Kardināls Ukrainā ieradās 13. jūlija vakarā, lai nodotu pavesta Leona 14. sveicienus, viņa atbalsta un mierinājuma vārdus, stiprinātu kontaktus un diplomātiskos kanālus, kas tika izveidoti pirmās misijas laikā 2023. Gadā pēc pavesta Franciska iniciatīvas ar mērķi īstenot Svētā Krēsla misiju.
1: Šī darbība ir vērsta uz to, lai veicinātu kara gūstekņu apmaiņu, uz Krieviju piespiedu kārtā aizvesto bērnu atgriešanu un bojā gājušo mirstīgo atlieku repatriāciju. Tieši ar vietējām institūcijām un organizācijām, kas darbojas šajās jomās, tiekas kardināls Mateo Dzupi.
2: 15. jūlijā pēc svētās mises apustuliskajā nunciatūrā, ko svinēja arhibīskaps Visvaldas Kulbokas, kurš Vatikāna viesi pavada vizītes laikā, kardināls Dzupi piedalījās svinībās par godu Kijevas Krievzemes kristīšanai. Šie svētki ik gadu tiek svinēti 15. jūlijā, pieminot valsts kristīšanu 988. Gadā, ko veica kņazs Volodimirs Lielais, simbolizējot Austrumeiropas vēsturiskās un garīgās saknes.
1: Tādējādi tie ir civilie un reliģiskie svētki, kas Ukrainā pazīstami arī kā Ukrainas valstiskuma diena saskaņā ar prezidenta Volodimira Zelenska 2021. Gada lēmumu iekļaut šo dienu nacionālajā svētku kalendārā. Šodien galvaspilsētā bija ieradušās daudzas augsta ranga amatpersonas, tostarp Eiropas komisijas priekšsādātāja Ursula von der Leyena, kurai tā bija 11. vizīte Ukrainā kopš Krievijas uzsāktā kara sākuma.
2: Kā goda viesis, kardināls Mateo Dzupi piedalījās ceremonijā, kas notika laukumā pie Svētā Miķeļa zelta kupolu klostera. Kopā ar prezidentu Volodimiru Zelenski un citām amatpersonām Kardināls gāja pālēju gar atmiņas sienu, kurā izstādītas karagados bojāgājušo fotogrāfijas. Rokās viņš turēja sarkanu rožu pušķi, ko pēc tam nolika godinot visus, kuri atdeva savas dzīvības kaujas laukā.
1: Boloņas arhibīskaps nolasīja ukraiņu valodā lūkšanu par taisnīgu mieru šai zemei. Šo vēlējumu viņš uzticēja Dievam, kā arī svētā Volodimira lielā aizbildniecībai, kura vārds, pēc viņa teiktā, sasaucas gan ar Ukrainas, gan ar Krievijas prezidenta vārdu.
2: Kardināla Mateo Dzupi vizīte sākās pie Polijas robežas. Pēc tam Ļivivas apgabalā viņš apmeklēja labošanas darbu koloniju Zahid 1, kurā tiek turēti karagūstekņi. Ļivivā viņš tikās ar apgabala valsts administrācijas vadītāju Maksimu Kozicki, kurš pateicās viņam par centieniem karagūstekņu un bērnu repatriācijā, kā arī pazudušo meklēšanā, un piedāvāja konkrētus sadarbības virzienus starp reģionu un Svētā Krēsla un Itālijas institūcijām.
1: Īpaši aizkustinošs bija pirmās dienas noslēguma pasākums – Svētā Egīdija kopienas vadītā centra apmeklējums Ļvivā. Tur kardināls kopā ar kopienas vadītāju Ukrainā Juriju Lifanse tikās ar ticīgo grupu, starp kuriem bija daudz pārvietoto personu, kas šeit saņem palīdzību. Sievietes, gados vecāki cilvēki un bērni ielenca Vatikāna viesi, kurš vērsās pie visiem ar iedrošinājuma vārdiem un vēlreiz apliecināja pāvesta Leona 14. Garīgo tuvumu visai ukraiņu tautai. Pontifikālā dzīvības akadēmija atkārtoti pauš iebildumus pret jebkāda veida eitanāziju. Akadēmijas kanclers priesteris Andrea Roberto Čuči uzsver, ka cilvēkiem ir jāpalīdz pilnībā izdzīvot nāves brīdi. Viņa vārdi attiecas uz Francijā šodien noslēdzošos likumdošanas procesu saistībā ar tiesībām uz asistētu dzīves izbeigšanu. Pāvests Leons 14. Jūlijā aicina baznīcu lūgties par cieņu pret dzīvību. Viņa vēstījums īpaši spēcīgi izskan saistībā ar izšķirošo balsojumu Francijas Nacionālajā asamblejā par likumprojektu, kas attiecas uz asistētu nāvi. Baznīca Francijā ir vairāk kārt aicinājusi rīkoties saskaņā ar sirdsapziņu un atbildību, mudinot izvairīties no ideoloģiskiem lēmumiem, kas varētu izraisīt antropoloģiskas pārmaiņas un vājināt sabiedrību. Dosim sev visu nepieciešamo laiku un izmantosim visu vajadzīgo gudrību, lai veidotu civilizāciju, kas aizsargā cilvēka dzīvību, sarunā ar Vatikāna mēdījiem sacīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers, atgādinot pāvesta Leona 14. Mācību, ka dzīvības aizstāvēšana ir mīlestības civilizācijas mērķis. Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers brīdināja no eksistenciālas un kultūras vientulības. Ja cilvēks, iespējams, lielu ciešanu brīdī paliek pilnīgi viens, tas ir grēks, kas brēc uz debesīm, viņš uzsvēra. Mēs esam radīti tieši tam, lai augtu un dzīvotu kopā, lai palīdzētu viens otram, viņš piebilda. Priesteris atgādināja par briesmām, ko rada atmešanas kultūra, uz kuru norādījis pāvests Francisks. Baznīca pirmām kārtām var piedāvāt tuvumu, tāpat kā Jēzus, kurš tuvojās cietošajiem un personīgi iesaistījās viņu situācijā. Priesteris atgādināja, ka Francijas bīskapi vērš uzmanību uz paliatīvās aprūpes nozīmi. Mēs esam brāļi un māsas, un kopā piedzīvojam dzīves notikumus. Tas, protams, attiecas arī uz nāvi, kas ir izšķirošs brīdis. Mēs nevaram palikt vieni šajā brīdī, sacīja Pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers. Tu klausies Vatikāna rādio.
3: Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē jūlijā un augustā atgriežas ērģeļmūzikas vasaras koncerti, kas izskanēs svētdienu pēcpusdienās. Koncertcikla mūzika Dievnamam producents Gundars Venens informē, ka pasaulē lielākajām nepārbūvētajām mehāniskajām ērģelēm, kas atrodas Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, ir daudz vajadzību. Tāpēc viens no koncertu rīkošanas iemesliem ir vēsturiskā instrumenta uzturēšana. Tomēr galvenais iemesls, kāpēc katedrāles draudze rīko svētdienu koncertus, ir pievērst uzmanību pasaules mēroga dārgumam Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģelēm. Koncertcikla aizsākumi jau meklējami starptautiskajā ērģeļu mūzikas festivālā, kas katedrālē kopš 2007. Gada norisinājās septembra izskaņā, savukārt kopš 2011. Gada katedrāle ar vasaras koncertiem svētdienās aicina ikvienu ērģeļu mūzikas mīļotāju. Koncertcikls mūzika Dievnamam atklāja arī jaunus vārdus. Mūziķus, kuri šajā koncertciklā uzstājas pirmo reizi. Šādas muzikālas satikšanās klausītājus gaida arī šovasar. Koncertcikla atklāšanā 28. Jūnijā uzstājās Lielās mūzikas balvas laureāti Kristīna Adamaite un Artis Sīmanis, muzicējot ansamblī ar izcilo soprānu Guntu Gelgoti. Savukārt 5. Jūlijā muzicēs Zviedrijas ērģelnieks Sebastians Johans. 12. Jūlijā uzstāsies Lielās mūzikas balvas 2025 laureāte par mūža ieguldījumu ērģelniece un profesore Larisa Bulava. Bet 19. Jūlijā Rīgas domas koncertdzīves direktors ērģelnieks Aigars Reinis atskaņos skaņdarbus ērģelēm un diviem soprāniem. Savukārt 26. Jūlijā jau ir gaidāms koncerts ar ērģelnieci, kura šobrīd darbojas Vācijā, bet savus pirmos profesionālos soļus pie varenā instrumenta ir sākusi tieši Liepājā. 9. Augustā izskanēs Ivetas Pelšas un Valde Bizuna koncerts, bet 16. Augusta koncerta vēstījumā ir ietverti tādi pārpasaulīgi jēdzieni kā gaisma, miers un pateicība, kurus īstenos Liene Andrēta Kalnciema un Dainis Kalnačs. Ērģeļu mūzikas vasara noslēgsies ar koncertu Pateicība Baltijai, kura programmu ir veidojusi ērģelniece, profesore Vita Kalnciema un soprāns Laura Kancāne. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna Radio, Liepājā.
4: Turpinot vēstījumus no Lietuvas katoļu baznīcas, šobrīd pieaug spiediens pēc absolūta finanšu un baznīcas īpašumu caurspiedīguma. Līdztekus juridiskajiem strīdiem Lietuvas katoļu vidē un pētnieciskajā žurnālistikā ar vien skaļāk izskan aicinājumi pēc fundamentālām reformām baznīcas finanšu un nekustamo īpašumu pārvaldībā. Sabiedrība un neatkarīgie analītiķi pieprasa pilnīgu skaidrību par to, kā tiek apsaimniekoti baznīcas rīcībā esošie līdzekļi un vērienīgie īpašumi, no kuriem liela daļa savulaik tika atgriezti restitūcijas procesā pēc padomju nacionalizācijas. Kritiķi norāda, ka ievērojama daļa baznīcai piederošo zemes gabalu un ēku pilsētās stāv neizmantoti vai tiek pārdoti darījumos, kuru detaļas netiek atklātas publiski. Tas rada augstu spekulācijām. Ziedotāju un katoļu laicīgās organizācijas uzsver, ka, lai saglabātu sabiedrības uzticību, mūsdienu baznīcai ir jāievieš publiski pieejama centralizēta ikgadējo budžeta atskaišu sistēma, Lai gan atsevišķas progresīvās draudzes un diecēzes Lietuvā jau brīvprātīgi sāk publicēt savus finanšu pārskatus, bīskapu līmenī vienota un obligāta standarta ieviešana joprojām kavējas, kas uztur šo tēmu aktuālu mediju dienas kārtībā. Un noslēgumā par iekšējām pārmaiņām Lietuvas katoļu baznīcā šobrīd aktīvi attīstās diskusija par nepieciešamību radikāli paplašināt sieviešu lomu baznīcas struktūrās un lēmumu pieņemšanā, lai gan katoļu doktrīna neparedz sieviešu ordināciju priesterībā, Lietuvas sociālais konteksts spiež veikt praktiskas pārmaiņas. Nospiedošo vairākumu no visiem aktīvajiem draudžu locekļiem, katehētiem, Karitas sociālajiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem Lietuvā veido tieši sievietes. Tomēr administratīvajā vadībā diecēžu kūrijās un finanšu komisijās viņu pārstāvniecība līdz šim bijusi minimāla. Ietekmīgi katoļu intelektuāļu un daļa progresīvāko garīdznieku publiski aicina bīskapus uzticēt sievietēm augstākus administratīvos amatus, kas nav saistīti ar sakramentu svinēšanu, piemēram, kūriju kancleru vai draudžu saimniecisko vadītāju pozīcijas. Šīs debates Lietuvā tiek uzskatīts par nobriedušu un neizbēgamu soli, lai nodrošinātu baznīcas institūciju ilgtspēju laikā, kad priesteru skaits valstī turpina strauji sarukt. Speciāli Vatikāna radio Sandra Krupenko.

Lūkas evaņģēlijs mums uzsver, ka cilvēkam ir ne tikai jālūdz no Dieva kāda žēlastība, bet ir jāprot arī par to pateikties. Arī attiecībās starp cilvēkiem prasme pateikties otram vienmēr tiek uzskatīta par labas audzināšanas nozīmi, un ja cilvēks to cenšas izrādīt nevien formalitātes pēc, bet gan, kā mēs sakām, no visas sirds, tad kristīgajā izpratnē pateicību varam uzskatīt kā tuvāk mīlestības aktu. Neapšaubāmi ir patīkami saņemt no kāda pateicību, kuru esam pelnījuši. Tomēr ir jābūt uzmanīgiem, lai pateicība, kuru kāds ir mums parādā, nekļūst par lepnuma un sevis izreklamēšanas iespēju, jo einu sazini varbūt par šādu rīcību kādreiz uz mums tiks adresēti vārdi. Jūs savu algu jau esat saņēmuši. Savukārt, ja paši esam kādam pateicību parādā, tad lai steidzamies to apliecināt no visas sirds un bez pārspīlējumiem, tādā veidā uztrot mīlestības saites gan ar apkārtējiem cilvēkiem, gan ar Dievu.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!